kwa ya se wapo. Uye tuntun suwa ya se washi. Mama se tuka krebi, bishi abantie na kwa me, diena what is getting you up? Adena usuwa tisa, ade wo yare, diena wo jeng. Uye kasi ya zwe, bulotri. Kwa ye kasi ya zwe.

0: yenye ne ye onini Yehowa. Yare safu onini Yehowa.
1: Yare ya.
0: Yoma juma ma juma pa onini Yehowa. Yoma aware pa onini Yehowa. Yoma ima edum nipa onini Yehowa. So yeah, I'm praying.
1: The Lord with me.
0: Mo, send a bravo ne say ako dubiano. Nyabutre, nyanko po siesi.
1: Yeah, na ye.
0: Oh, I also wash your mommy. I also wash your papa into school. No, unko bi onte ye. So bit me pick you bi onimuno. Eshano. Oh, I also be mane jao. Into one word, Jani abo. Umasku aye basa. Baby, I'm watching you too.
1: Munus.
0: Oh, unti se ye yado ye. Unti se nyaku poti mi mo big boom. Sebi sebi se enye se ono obe dance na waye omwa wo. Obi a wa jen jen hano nyaku poti de wo wo atunitim. Ena ode wo etete no. Ntu ni pa kuna omwa wa nungu nto. Oh, ewoho. Siabofo nyankopɔ bɛboa wa ma wɛhyia obofo. Enye bofo yɛ ɔba no bɛ dance na wa ma wuska wo. Enye bofo no bɛ dance na wa yɛ bibipa ma wo. Bofo ni de nyankopɔ asoma no so mbɛyɛ wo without say obɛ ask for sex. Bofo ni nyankopɔ asoma no so mbɛ hwɛ wo no hwɛ wo mba without hesitation. Ɛno amanfo bɛ sia wo sɛ dɛn ɛbɛyɛ sapɔ ne semina no die dware. The speed, no limitation. Kumawate, na da tinapinti na kuko weni.
1: No, no.
0: Na yewo wa nyankopon o shira. Yewo wa nyankopon ya die nyine ye. Yewo wa nyankopon no bokwantu bebia kwanyi no. Ono no besiesie no. Obetime kwato ebusua bi mu. Na enyonyam wo no ho. Sike ni no ho. School kwakrapo ankon papa dia. Nanso no opia ono na ebogye ne so because of obia ono ni sentin.
1: Ya tapua.
0: Uweni break ewe busuye mufise ya bwani patitri fuwa ya diwa mubefia ya wuna wakwafa wamba inti ya yiwa yitany baby bia wenyo nyamfi brebia ya pasi yesenu yeseho nebo obiwe busuye mu wakusku akwa so bia unshede unkosku ya nenuwe nyam ya kani patitri fuwa sani pana wankosku onyo bia nono di nibefi ho inti sani pana ya yini hii. Why are you befa so a seni relationship be a befa so? But when you say Nyankopo kasa na wakasa.
1: But
0: the idea said 20 years, 15 years, Nyankopo kase, a be ye ya, when you say be ye ya. Shahode. Pimkwa wenim. Na make you so send your madada na uye ye no. We jemu atu ho. Faboni che.
1: Nick,
0: ma ren fi ya wa ukwa muda.
1: Lord with me.
0: Nasa obesa kwa wechi, akwa kwa fa, na wasa kwa ya wa ukwa muda. Wanka sa ukwa sa anka.
1: Ye, ye, na ye.
0: Bada misrema ubi bia otie misen.
1: Machi.
0: Afibe kwa newye ye no.
1: Urabi.
0: Na webisa die bako pe, bia udi atu nyankupu enima, wune no pe ni enimno.
1: Nyamia.
0: Wa ye ama wo. Na uswenya bibia kase ah miti ya adum FM kwa siya dewe bia poku ya 101
1: Shena.
0: Abana ya yi ni tochineno
1: adum FM
0: abana ya nini nyise ya kane
1: wone
0: abema kase nyonwa nene nyankupo atene things around no. Abana nyankupo ntino ye pejano no. Abana kukudro fwa no ahon suro ni pa. Oba kukudro fo na onye jano huma ye nsisi ni inti ya si onye no. Utie me. Ema utu sana mo uwe. Ema nyanko padum atu nsupe egusu ama. Midi ni pokia 101. Ufre mi pokia wendi suwa. Meji usu eye midi. Ufre mi Emanuela. Obrempone achadia mami a misu kwan kura cause eye midin ama usu mami misu kwan eye midin ofra me mami ya mami ya misu kwan ofra me kwa me usu kremante mami so mami misu kwan ofra me kwa me usu kremami ya misu kwan yo me se nyini na ye midin Nyankopɔ hyira ye nyina no nye ye bisade ya ko maso ade nyina ma ye ani pemu no ye nyo nyam no be deadi ama ye hu se oyɔ nyankopɔ no kwafo no no ka kita finance